0: era atu o atatu pā, pera atu ia rangi haua, pera atu ia rua peka peka, me tērā.
1: Ai marika, ko koriripo e korihi mai te pō ki te ao marama. E oki mai te whenua ki a ngā kui a, ku ngā pautaki kuia, ku ngā tirehia. Alicia Coulter, Te Kukupa.